tonga lo lo fa wa apurenga. Lo tonga ko yau fatokanga mai foki ai kau sosho ue ka ia. O kia ia longa i wha na uia gui kai ki nau lawa ki nau toru o ki he ako. Kono ui ngā koe mamafa ko ia ai te tongi ako. Pe taime nihi ko i kai ha paanga. Pe taime nihi ko i kai ha utu e merere. O koko mai e nia lo tonga o kui he langi lau foki to tongi ai koloa. Le pe e sosho ue ka ko ia ko Eloish Jowen. Kua nisi o tonu i he nunua o i kai koe to e lawa e he mātu a ia o ma wa se niti ke utu aki na o mea lere. Na ne pehe o ku ilonga e ni he ngai whamiri i saute o kalani. Pea ui kai lawa e wha na uia o lue lue ki he ako ko he kuma mao. Ko e taha ngā hei pāti whakapolitikare fu ou o e te uwhiri atu koe niko opportunity party. Pe whakatatau ke whakatotolo fua mui mui na e toki tuku mai. Ka na e whai hawhiri he ahoni ko e kakai ko ia na e whaka eke eke. E ma wai pe se te ni maia te na uwhiri ki he opportunity party. Ka kehe i hono whai eke eke ko ia e whakai, una pē nā tō ria te nau lawa pēo ngā ue mo e whakai national, pē mo e leipa o ka whie ma o ke whatu hapure anga. Ka he taim tatau, o ku tuku mai he e whakai national ria, hei kai pē te nau whie ngā ue ki nau tōru mo ha pāti pehen. He o ku kehe kehe a e nau fōtūtū mo e filosofia ngā ue. Pē i he whakai ke ke atu e taki ko ia e opportunity party, kui le wong, nane pē e ku pāhia nu sila ia i he fō ngā whakakaukau ko e national. Pē tuku pē ke tausio i ha au atu ki November pe fefe e whae national. O ku whawheu ia e ngahi netueka koe o Palestine, pe ko ha o ku kau atuai e ngahi whonua e Pasifiki ia mo Isileri. Ko naulu e ni koe whonua Pasifiki wha mui mui taha ia ke whotuha ne o fis whakatipilo me etika i Isileri. Kau atuai ki ha amoa, fisi pe mu Papua New Guinea. O ku ne whakalanga a e whahinga huu huu o pehe, o ku hanga e Isileri o whakatupu a hono mawhai whetutaki i he Pasifiki. O ku hai e kulupu whenga ngāwe aki a Palestine i Aotearoa, pia koe whehu ia o ku eke e he taki o kulupu ia ko eni, pia ku mio inai e Isileri e ngahi pureanga Pasifiki ko eni, ke nau kau atu mo fotuha nau ngahi o ofisi fwa diplomatika i Isileri. Me o Solomone ne holo hakerekere o ne tanumia, pia ku teki ke mahino pia ku iai hamate, e he kerianga koula ko ia i Kuara Kanal. Ko tuku mai he kautaha ia, ha whamatala o pehe o ku ikai ke iai hamate pe lavea. O ke heia me fua whamatala na e tuku mai o mahalo i o kiai e toko hongo fulu kua puria. Whatatau ke whamatala o kui kai hae lavea, pe au pehe pe e kautaha ia, e vaveni pe e nau tue foki o ngā aue. O ku lolotonga i fisi e palesteni ko ia o e Asia Infrastructure Investment Bank, hiria e nau whamu oni ki hasie ke whiunga mui paanga e valunua miliona Amerika. Tari foki e ni he banki e ke oange e paanga wangi au tolu ngō fulu miliona ki fisi i he whiunga koia ke mā anu e whonua mo e nounou koia ai lolo. Na whiloa kia e Palestinia ai Kulupu, Zu Juai, pe mo e pare mea ko ofisi si te veni Rambuka he wikeni. Me he sipo ti, o kia i e whiwhia make, i e ongona mai koia e whanau Pasifiki ko ui ke kau he timi koia e opereki ke tua ki saute Afrika. O kia i e ongo fo i whetu u hopo fu ou ko asmai ai, ko se misi tu po ta e iloa pe a mosiare lawaki. Ko ta iloa fokina e wa inga lūsia i he tīmi koe e moana Pasifiki. Ka tanga e ngongo koko mai maktato le hako nifo mana tatipe e tau programa pe mai pia mentonga, ka mata i he tolu e fiafio lere e bege maa ai aho. Kwa au Filipo Motulalo, tu a whaat. 531 PI.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Wai malal, me kauta a planet gas, me na whanungono o me tuaki ke wikeni. Malo vai.
2: Malo a pita te tamaka o mi maupe whainga maari ke whakahoko a tukleo ke kainga. Malo e lau maari a hau e ki lelei ai tonga ko toa pek mume a mai ki polo kalamani. Ko atai pe foki ai whamanatu ka ki motoru ko toa pe. Ko kai toi tari ki motoru ha whainen sa feitu. Lama lelei fini motu ane toko ni atu kai umafo ke kautaha ko ia e planet task. Ki motoru ko e mufie mao mo ngahi mea lele. Lahi lahi au pito te vita ka umaka nga whanongo. Te tūtaki mai ko ia ku whanki kā ko iu kai pensine lei. Lama ke o atu e otometiki kā kia. Ka umafo ke ngahi mea lele ko toa pio ke whie mao. Ngahi SUV sea fitu, walu, hiva. O au pe fo ke tau sea hongofu ka umafo ke tau ngahi mea lele la lahi e ngahi iuti. Ai ko Ford Rangers, Toyota. Ka umafo ke ai ngahi mea lele ke kehe pe lava ke ke whiri me iai. Ko iai o te ke toi tatari. Pe ko no fu atu he ni ko uia ko tokoni e piko tau kai ngatonga, ko i ka ati la fukeni ai tonga, pe au ngā ue ai tonga, ko uia ke whai ata tokoni ka ki mou tolu, ko uia ko mou finance, mo atu ai kalas mea lere ke kehe, ke mou whiri me ai. Wha malo atu ka ki mou tolu ko uia, i ngai wike ko mariu atu, ne mou lava mai me tauranga, ngai feitu o ko mama o atia me o kalanini, ka au kulava ki nau mea mai o whakahoko ai, ai whinga i ko uia i nau mea lere, Ko e tau whika te whoni, whi tu tatu mai ka te au, ko e noa ua ua, noa whitu hiva ono ni maono walo, pe ko au ton mai peke mau ia te, whika te au whitu ono e he Nelson Street, ka mou mea.

0: Ko e TNT Sport ki he weekendi, ko te vita maka.
1: Ko te vita vas.
0: Te vita ko ha o fotutu ke ta polkalama ki he weekendi.
1: Eta ko e ie kolko e ufanga te penga e whakaritapu. Eta ko e ta polkalama ko e TNT he weekendi, fai pe sio ke unioni. Fula kona o koleki, mena unga fwoi tau. E ta hau kwa peki he liiki. Ui fwoi peki he supportikon ko manueli. E ta tatu la mega kwa peki fangini mea hiki peki ke tanga laki pai kia e teita.
0: Pea koe kau mata tolu re wa kau kia asiare lawaki pea pefo ki kia pasiri o tosi. Koe hua pe koe loks o kia tupou wa ai. Pea koe lusifo weti re wa o kia i tanata koe apita lakai pea pefo ki kia se misi tupou ta iloa. Hua tupou ke tokotaka koe ni me timi e moana. Pea koe out sa tienta re wa o kia i fehi Fineanga nofo e te vita. Aia koe tau toko fitu ia kuna ukau i he tua koe ni toko whaafaa ki Afrika.
1: Oe, teita ko sike tau koe ni, ake nei tue Pakistan ke whaki tau koe ni hau kese kai pulau e taimu koe. Tau atu pia mo pama mo e timu kona hurricane, mo e timu kona a chief, e anga e pulau. Seko asu koe ni nau tau mo stomo se
0: au. Iyo, o pehe pe tua te vita, angai tua pehe ni, mantui ku tua e koe ni, o ku iai fo itesi e whaa, Pa koe tau midweek lewa e tau mo ngai vahe ngā, eh? Ahonga koe ko ho lau, ai koe tau midweek, uhi ngai e tua koe koe toko whawha o kualu. Pa koe mahalo pe o ku ihe week e ono ai forau koe ni te vita maina e taha week e ua. Koe uhi ngai a koe o ku o tokolahi pe he ai, pa uhi ngai a koe te se wha, pa mo midweek e te vita ai a koe week e ono. Koe tu ia koe a tua koe ne alpereki, tau tala monu kei hangai koe mea koe lave koe ki ai e te vita. Koe ta hoko atu pe, koe hangai koe mea koe ni koe fi auhi koe ni na toki o sui a Nations Cup, te vita pe koe Asia Rugby, eh? Na toki o sui, Aia ne kau fo kia ngai timi koe ni a tia tu mo tia wani e te vita koe. Koe mea a whakao fo kia a hopo koe ni a ngon tia tu koe ni e ua. A timi koe a fisi, pa mo timi koe a siapani. O na kau nao he fe auhi koe a tia wani e te vita koe. Uhinga ku nai mu a fo kina ua e whakahoko koe a mamani. Pa ku na lelei ki na ua. Ha kusio ki fisi, fika hiva fisi ya. I he whakahokohoko koe a mamani e te vita. Aia koe pūru e i koe i he whiauhi koe ni a Nations Cup e te vita a Asia. Aia ne whika urakia i e timi koe a Amerika. Seko Amerika ni auria o sai apito ia e te vita. Mao na toi whiauhi pia whika ua rewa Chile, whika tolu ha moa. Tok fika faa rewa tonga, pia fika nima ka anata, pia fika ono rewa irukuai, i he pulu e ia. Pako pulu pi rewa, na taki ai a mau ia Georgia, pia hoko ki ai ua Portugali, tolu a Spain, pia faa Romania, pia nima rewa Hong Kong, pia toki ono rewa Zimbabwe e te vita. Pia koe ne, koe mea koe kutau wakai koe ki ai te vita, koe faka hoko koe mama ni hene tuu taim nimi, ku fika ua taha tonga ia. Fu u tō lalo aupito te vita, eh? A fika ua taha koe a tonga, faka hoko koe mama ni te vita. Koe, o ato e pepa mo te whaaki koe ni, i he whakatontonu mai koe ni, na e watu fokata ngongo spoti he wike kua osi, pehe koe toko taha, tata o lahi taha koe ia, i he tesi, i he ngai tesi tau whakawaha apure a ngā whafonua, pehe ko o praina hapana kone a Afrika. Ka koe ni ku whakatontonu mai te vita i kai. Aia koe toko taha tata o lai taha he tesi, o ku mauia ki siapani he tama kone ko Daisuka o hata, koe tata o ono hiva. Toki hoko aia hapana, koe tata o ono fitu, Hoko a te iwita Kempis o Aseria, tata o yono wha. Hoko a St. Williams pia mei ueresi, ko tata o yono noa. Pia toi a whika nima pe kia ima si siapani ia te iwita ko holo tolu, eh? A tama

0: Mau pe ho o nau nau siri, pia ke whakahoko re waha o siri, malo. Tanga maari ko ni, ke o atua i e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fu manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me lie, pia e toi lava ke tiri wa atu, ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai, ke fika telefoni ko noa wataha, noa ni mawalu, whaavalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu, whaavalu ta fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o mou Facebooka, huhake ki hene pes Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka opetitovo finau, orea ki ai malo.
1: Hoik makainga tu lou ka atu mua whanono e koe ni me We the People Community Incorporated. O watu e bea whanono o ke kau me mipa a e kulupuni. Koe tau wha malo sina mo whawhiohi. O whahoko e bea me Star Hotel tu asila Tolu Hivaua Great South Road o ta huhu Auckland. Po ahopure lulu o i wiki kotoa pe taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Koe tau aloha te ke mahina ni e whahoko ia he ahopure lulu o i wiki kaha u ahua hiva siulai wa afe wa no e iai mui ngahi pare ke tau fe auhi disco wolosi pe moe aloha lerei taha ko iai wata e whaafe lota maa whana ke kautou reka reka kotoa peo lota aukalani mo kau mai ke tau polo kalama wha malo sino pe mo whaafe ohi he ko mo ui lerei mo mo ui fie fia ko e moto ia ai we the people wha papatu perikitala noa ofisa fetuta
0: ko kore whenga maari ko ni ke o atai ki whanongo nongo ko ni na toki tau mai e mau fwoi mea kai pe mei tonga koe fo'i talotonga, koe fo'i ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahoa. Koe hopa, pia moe lai pere, o kukilo e faa, ihe mire mila. Tua sila ke faikiai ae fetu utaki, pia moe fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki, pia mau me ai e tua sila koia, te ke mau me ai e foi mea kai koe di. Malo.
2: Toi mini te ua walo pe hoko ai walo. Toi mini te ua walo pe hoko ai walo, koe tau polo kalama koe hoko, koe polo kalama langi kakao ia. Koe polo kalama ini ai tau tupu, pia ok whaka hoko whaka wike ua atu ia. Maka tuunga i he whakakaukau ke tokoni ki he e tau whanau, i he e nao whenga ka oku whai i kai ngatai ka koe e nao whenga he ngahi mala e ke he ke he koia oku nao ta mua ki ai ke na ua usia ai lele i taha e nao whenga i he ngahi mala e koia he fiafini ka polo kalama langi kakau o e fiafini te tau wakai he ki he kolongo e kakala ki Christchurch ki he whakaafe o e poni pia kou fiafia ke u taritari lelei Fiafia ke utatale lei a lei kakala me clean waitai ke whakahoko ai polo kalama koia oe pōni. Ko e toko tāni whoke ugea ene ki polo kalama o ku whakalele, polo kalama laukonga o ku whakalele. Ko e winga ia o ku kau mai ai a e toko tahani ki he polo kalama e pōni lei. Malo e tau mau ai fiafini pe a malo mu a e tuku taimi ke kau mai ki he polo kalamani.
3: Malo au pito linta ai mau fainga mali e pea kofi e fia au pito ke kawa to pol kalama he fia fiko eni malo
2: malo au pito e lei koe talo foke lele ai polo kalamani pea oku mau a ahi holopei o kalanini i ngahi po ako ka umafoki a ngahi polo kalama oku whakahoko ai ke tokoni ki he ako koia e tau whanau ka oku whakafie fia koe uhi ta goe oku i kaiko o kalanini pe oku iai pepa moe ngahi polo kalama kehe oku whakahoko e ho tau ka inga koia oku nau i he ngahi feitu u koia i tua o kalanini ke si tokoni ki he tau whanau ki mua peke ta hoka tu lei te o atu whakamariko ni kia te koe ke kata ki o whakawhiloa ki mai pekoi ki e tau kau whanau ngope a tatoki hoko a te pōtala noa kātaki.
3: Malo au pito, ngā he whangatapu e whakako atu e whine motu ani. Ko hoku hingoa, hange pene whakahoko atu, ko leika kala vai tai. Pea o ko hau mei koloa wawau, pea ko ku konga pālangi, o ko I'm also a Canadian citizen. Ko e tupuhake peau i tonga, peau tokau ki Nusilani, peau ko maliki

0: no tupu e fefine koe ni na tau si o mata ko toa peai ngai tā mate whakaririfu ko hoko he whonua pe moe mea ke pe pe aku whakaloloma ka kwaike ko isko ne tōa ni tō kina i sino ia he whakakaukau i koe a ueni ke kaupoupula i loto pilisone kaupolisi kala mai kola me i loto pilisone koe vare pe tui ki ai koe tau whai ere o ke malu i hamea koe ka hamea ai noa i ai kai whakatumu tumu nau beau ko tori tori mei ngā nange ka pana ko tori tori kono hoka i mai koe me i loto me fuloto head water kaupolisi ngāri wāre lai koe kono whakamo onia kono whamo onia ko lapu ai whonua o spure i he kau e fu netueka ia koe dia tonga lahi pa mwe koe whakalolo mang toi alo ni a uki kōrisi koe na tau pehete ne whakamama e whonua si a tau tai asie be aia me iai na uki whoki hifo piso pe ahana tau pe longa ki ai pa mwe pule si a tau tai na e gulaivi na wango masi na e au koe kau ia he miu toko lahi pa mwe a ere a koe na e fai e fotu a ngahi mea na e tala e hoko i si a tau tai Aku se mate e hoko. Mea katoa me nere aki e fotbo ofisi. Hoko katoa ia. Mea mue mea e hoko mai a mui. Koe wharirifu taha ia. Fu api lotu e na tau falala. E malu ai e fonua. Wakwat peki ai e funet ue ka ia. Ke feitu ue. Toe asi mue mea tau. Me kwa ke tau tau mongo i mai kina au pito i he whai ngā ngāwe o kuwhai he whonua o kwhewhe ho tau kakai na weke ke o kuwhai skau na nao he senturi e lotu na whewhe ho mongo i ho boitonga na tau mai maru mūnoa be whonua ia o i gaha be e hoko o ku maru o ku nonga be a tonga ia o pe i gaha nonga te tau whanonga te ngai mea koe ni o hoko o uhinga ia ki he hā. Ka kia te au, koe tau lao, koe lao ia o si, kaito e ngā ue lao ia i tonga. Koe fukau mau mawhai koe he lao. O nau la beke nau mio i holo e nau tolu e lao. Ka koe mea koe kuongo whakabebe la tae whanonga ta mā mani. E lawa whewhe, ke hoko e ngahi mea koe ni. O wana whewhe ngā ue lao i tonga. Ma koutu i episope. Ke tukat peke tau lue lue atu hemi koe ngā ke tokoni mai pe koe ngā ke whai hapatala tā noa ke koe ngā koe sio ki hono tau i o me adi. O koe fuiwi whakalau maari e peke na whetpaki. Eh? Ko tukatu ke ngā ke whai mai hapatala noa ka tau lue lue atu pe. Mo tau tānoa pe te vita. E ku kamata ke lere hake ai maalunga haku suka au he whanongo ke whainga mea koe ni. O swa mau ke utoe whoki au aloa o leo i absotia. Ako ia e bisope ko whoki atu wha mormore te vita.
1: Io, wha malo atu e? Uhena ka ma whoki atu? Malo.
2: Io, o mata vito te tamaka pe ke tangata ko o nevela. O kau fuki o tala noa he taim lahe o ke tātā puni mai whanki kepi o ku kai ke wha au ke ae ka ai koe ngahi mea o kui kiki ka a ku mahu i ngā hono tuku mai ke te pile e malo pito nuera. Pisope te fuki atu ko hi ke mea mai peki he mea koe ku lawe kia o nevela o sin mo na o pito o ngai mea o si hoko pe kwari lifu. Ka ko hi a koe a kau foke pisope ba mo fehu i kono hono wa ke ke lawe mai ki ai fataha pe mo ngahi mea kon ku lawe mai ka ni vela sai koe ha hono mau inga o fu mau inga koe ke peke tuku no ia ke ta mai no i o mafia e o tua e mea koto pe e o bare o tau i lo i tonga ko tua ko tua mo ui mo tua ko faka tupu ia pe a kun nehanga e ia o Hau niu e mea kotoa pe. Ai aku ne mafia. Ka whakat piso pa whalorto mai i he pheu i koea. Pea moe ngahi mea nei lawe mai ki ai. A one vela. Malo piso pa ka whoke atu.
3: Mala mita lontan, dia kau faham mala tu, dia nevela,

0: ai kau mai ke tabul ka mai pom pom ni kau forget vela malo
1: io malo vito e te vita da de malo so ai fotu e ka veinga ua ki pe o mi mo no solusini ku ke ta no a pe ku fe unha ma fe unha pe mo ko e ke te Pero agua puna que coe que atonga mai e e ade mai la coho taki lo tu ko taki lo tu tong pa ya si la la tolu i tong e tolu ke mo haga lo tu ai fare tu i ai ao dia ku e ago ko mari e ai pisope e tala noa e tau hago fratatau e kingdom of heaven ke kingdom of tonga o ego foi sistemico ia Ma hui ngau pito hake ko bea na glave ke ai, e bea na tokanga ke e tu i. O ke ko whamatala ko ke whai, e ne tokanga ke ngai COVID-19 whakari i wai. Mea e ma hui ngai ko e kotoa ngai poto mo e mea o e whonua e makatu unga he ngai COVID-19 whakari i wai e kautaki lotu. O manawasi, na hoko ai kakai ko e dike na omye malagi whonua. Sai pelo tuya kakai. Mau ila ke tala ke ilo he kakai ko ia. He tala he mea kwendi. Koe tau si hoi ki kingdom of heaven. Koe ha mea nai hoko palo pare mai. Aulaka luse fa. Fie mau mafai. Peha. Holofa. Kai toi kehe kehe. Mui mea hoko he fondua he ahon. Koe ngahi mau mawhai. Nau tolu palo pare bai. Ai whonua. Nau tolu nau hango holoke whare tui. O manatu he taiwi nae. Whe mau he tui kapea moia. E bureanga koe ni. Nane whaabu he howeiki de nau tautu behe he sea howeiki. Ha bena hoko. Makapea ke howeiki oha. Toko toko fatongia. O de vera, ko ele ako aku, ko e talangata aia. Ko e talangata aia, toma. Hei ngata ke tau talanoa e piso pe mea, kwa di tau tolu peso o tiau tau mahi noi e otau omi pe mei e taki. E koe futu i otonga koe fuso o tia. E koe mea koe uke kai ke wofu au, e kai mea moko e fondua. Ko mou fafe pati ke tui, Ona moe, koe pe koe vilo vilo koe ni kai toi foki pe. E au pe, ngai mea kotoa pe hoko. E mou si o pe. E koe mea pangu koe lotu koe mou yanga moe mateanga. Ka hala ho mou fili kau tak lotu. Koe mea ni tau iku kiai. Bishop, maari e ngai tānoa ne fai, ngai historia ngai fu empire. Ko tonga pe ni koe ki empire o kei tu. Koe mea koe koe whaamu e bishop, koe ha mea koko. Ngahi e baia ko nanda kai ke tukuia ki langi. Ka kuo e kakai e fonua o mo ui e ngai fonua ko ia. E baia ko e kolofa. Ia mea e mo ui e fonua. Fonua ko e nai tuku ki langi e baia ko e di. Malava ka pau te tau tokanga ko. Ko e mea ko e nai tau tano na tea tonga. Ko tau fato ki ake tau lo tua e tuki. Kai tafe mo nuhu e fonua. Ai me hoka au ni. Me a koe ku whamu ki sope. Pehange mai, dai ai hakau, si lala. Ke si oko tala noa au, tō peho loi mata. Alu koe pure ia, a e sia, i hoko koe taki o fotoki. Fulau miliona kai. Pehange mai, ka koho mafu, ku ke whai e me ani, ko ofa he fotua, ko ofa he tui. E kai ke wofu au, o koe ke uhanga au, o langa iba mahi. O si ilo pe kau taklote e whonua ai a koe pa motu unga. Tai mufi taulaki ai, e platformu, o mufi taulaki he ngahi, mea whakapure anga. A koe fie mau ha, ka kai taklote. Nange ko koe e pisope, talo e miho kui e tawalto diba. Koe fika nima a koe. Hoko hoko mai, I have beer.

0: o hango o puke puke kakai mo o kore ki tomu. E tau fai e loto, mai fina ngalo tu i ka monuia e fonua. Hanai mea koko o pisopi, o fehuia. Hanai e mea koko, o si o whalau maari e. Fonua tonga nai tuku ki langa. Fua ofa e kakai se nau o tu. Nau matai koloa e nau. Ngā we e nau talak e nau whānau, whānau e nau whānau. Ai o tua, o tupunga e nau monu ia, e we nau oho he o tu. Ha mea moko, he e pae a tonga, tau pōre pōre ai, he ngā we e nea fio. E tau lau tangata ai, pa tau pōre pōre ai ho tau tonga. Ha nei e mea moko, si o whakalau maari e. E piso.
1: Ni o ko fa malo atu e vela e malo apito ko ma foki atu e pisope mo uena malo
2: Io at fa malo la he te vita ba mo ne vela si ke ma oivi ke hokote ta fatonia pisope ko e feu i hono tolu e tukat ki e tau konga hanoa e tau polo kalama o peheni O tau whenga ngā e pure anga o tupou, pia moho eiki o e whanua, pia moho no kakai. I e fuu matangi ake mei moana o e whaito o kona tapu. O kuke tui, kana e hoko eni he taimo tupou roa ki i pisope, kai koe whehu i tonga koe tau wholau mo tau lue ki whia. Te whoke at pisope, malo.
3: Alo vito, lotoni. Te kari ana tono tika te koe. Papau nai hoko he taima tu pōru aki. Osia.
2: Osia.
3: E ngā wake tu pōru aki ki ai a capital punishment ki ai. O toko ono i marinoa nai osia. Ke hilo mika ko mōku i ki ai. O tu pōru aki nai ngā whakau tau pēne taimi na haere koi ki fisi e lorotonga ko ia e ngā ngā ewa fisi. Pēnei ona tō tau e taimi ko ia a tawake toa ko ia. Pe koe kuine ne tanda tawake. Tā wana hoko i e taimi tō pōro aki o tō ngata e no sini. Au hange kuomo kia tau tōru e fukuonga māma koe. Parahaka whanua. Ai mea ko tō ape. Ko mea koe le whaka amukia tu pūra ki mea ngō koe tō tā koe ni ne whai ni ngai tūtū ni. Whakapoto poto, mo tō tōnu ni ngai tūtū ni ne whai. Te koe mea koe ne mau inga koe ki ai ke tō ke loloto ki kakai e whanua. Ke nau lotu. Te hono moni koe ka e tau sio koe ki ai ke ahoni ki tonga e vela ke tāri ki ai ahoni koe ki ai. Tau mau pele rei mā me kofi kai. I taimi ka tau pe. E oua. Koe himi ai na whao i he tama pisope i he siasi ino ni ko Thomas West ko na te whao i he ki a biako no ako no fo mau i no insista na te he te himi ko ni. I work my soul with thy son. E āhula o Māori e whātaha mai la. E ki te rama la hani tauka. E langane i ke kakai. Ki nā mona toro ka rapu pe nā me tō mohe. E tō e ale lui e whawhangu ki lalo o Masori. E mawhahe koe la ri ia. E ohe kuri e ue puakaka ki te tonga nā ia lotu. Aho ni tōka. Oko aho ni nā sio koe kia. Koe ngai whai lotu koe nai hake i e whingo pulu mo pekei. E lotu pongpongi. Ka ke toi mau i tonga hau ni. Au inga tonga hau ni. Ke whawhangu whakalau maari. Ke whakafoki pe kakai. Ke nau lotu. E osi atu ai kau Federal Police. Mi Asleria ni koe topu ene tamaitani me Turner.
2: Turner.
3: Me wafe mo o mau noa o ke tau ni o tau ni o anoa. Se ngau eke mo vā kawake polise tonga moeni. Kerawe munusila. Pe au haadu me FBI me Amerika mu fefua. Aluatu me Scotland Yard me Britannia. Kahe kai beko ia ia. Tane mo koe ki tau lotu. Koe mea ua ki pe ia kaika. Koe otua peta. Kene me keta. Papara. Koe otua peta. Ka koe fato ka nga. O hange koe. Koe lawe koe ia. Wiki koe. Si e nau taki popula na e whaiga na tolu ki papilo ne. Nau tau tau peha pe na hui loa. Nau manatu ki sai hoti. Mau ina tonga ke whafoki ke. E tau manatu ki hai. E tohi he tunga manatu kotoa pe. Mo whakafokfoki mai ke. A koe tari ko pe hui lontoni. Mame au bito. Pana matu pōrua ki he taimi ko ia. Mos kotoa. Kajaha me ia ki hai. Ka koe ahoni. Ko tue ahoni ai. Ai koe mea ia ko. Tau siu kai e kahi. Nai, nga unu koni na ulea hea sapa tina ulawe koe i he tautau na e fai koe Singapore. Neke ilo me na ulea kea. I he capital punishment koe na e fai koe. Tunga hi fonua koe na unga ake. Nika ke te hau ia mien. Koe mea ia kautama koe na e fai lea. Koe mea kautama koe hewa te wili ke tautama noa. He kaha i mea ke hoko. Ka koe lea nga koe tausio koe ki a hi. Oku mahu inga pito. Pe oka pana e hoko. Pogu tari pe ia. Fuolo e osia. Pogu alfakata pera no fono o ia ia. Da moe. Kato pe os fuolo e ta kito iha ta te loka ta tori he tani mahalo ko se te uakue no muka. Da moe se atu na himea. Pogu ahi langa te tau pana po koi ke a himea lai. Kai ke kafu katu ke matama maka na ke ta anua. A isi wa e fewi wa na ke na lawe na pe ke a himalo.
2: E a falaga pita o piso pepe tari hanga tonu. Eto e alu. Lui pilot mali e. Famalo lahet ki ai i o ki tana pe kato klos ke o tangata. Ke o fefikau. Ko tui ko tupora ki nai. Ne fai to tonu. E? Ne fai to tonu tupora ki. Pene kai ke loi e. Wange pe koe o tua koe ke loi. Pako tonga. Ko fefeu ki pe. Ko tau folau ki fe tonga. Ko e lahi e mea koe tai fai to tonu. Pe lahi e mea koe tai mo oni. Ko me o ke a mi o e fonua e a pisope ko kitana ki pe a aku. E ki tak vai vai. Pe a koi a te ma klose atu o ni vela matima ka ku fe ma pe pisope ke mo tana ki mai. O ska pa fok mai lena ki ka fe u fra au si. Mo fra ma apopo. Malo.
1: Fa malo atu. Ki mua pe vela ke u foki atu e ko fa malo ke a kinato luponi ki a kauma ki tapolo karama. Ki a selupi vai nikono. Pe a pe foka mele vuki paretua. Pia mo kafo i kastake ana se ini mahe se misi. Na tolo ni na toe kau mai ki he tau polka ma i he pompong ni kafo ki atu vela. Malo.
0: Yo, malo bido e te vita pia pe ke pisote. Alu pe ke tau wao ke fukasio se tau polka la ma tau bongo iku tafe mai lau maari e. E tau si akonaki ufai e tau bai reiki. A ka mo ia e pisope e foi lea lea mooni a e whaamu ke tau foki foki ke lotu o ta anoa koe ni koe mea nina e hoko i Nusilani e kai ke utalatu ingoa e au na e whai e alea a e whataha he siasi e nai tuko e tabaio e ke taha o malanga e mau inga ke tau he lotu pule lulu e mea pangu Nai tu hake, ai motu ai ai tah. Oni wha fe paki e wha kau kau ko ia. Oku mau inga e kai ngā tonga. Tau wha pae a ngai whanua muri. E tau turi turi e ngai mau ngā keresi. Oku tokone i aho mou kau e ngai mau ngā keresi ko ia. E ni hanga o whai hono tau i e ngai mea koe ni. Ko tau whanonga kei i he pōni. Oku pōni ho lau pisopi. E pāka alawa pe whawhangu ia mwe lari. He rea mai tau pe kau inu kawa ia. Mahui ngange ku me te kawa ia. tau ai ke pēnia ngā tau hanga o whakai, ka koe tau whāmu atu, tau tangata. Me nē kai lawa ke tau whīlau lau, ia ki hou e taha mai o tua. Tuku e tau ngai whi ma'u, ka tau piki o, te piki, tāk nī ma'o, tau hui wha lotu o. O ngā we e ki matai koroa, tau nofo moia he whanua muri. O mahalo kake koe lawa e piso pē, nga kua tau tau e hape e ia he hui lou. Mahu inga pē ke tau, tau foki o, o toi, tafunaki e mawhana, ngai tafunaki ngai mamakeresi o ku omi e siasi ke tau ngā we. Ka koe kō reia o atu e, fofong atu e reo e fatua meri e. A waiwai o a pe tuku o mou alu ki wha lotu whai a lotu hengi hengi e tau nofo e funo muri koin a mea pete tau ala tokoni mai ai o wha nongatu e pisope e kumahino ke kakai a e ngāwe amana ke whai mo hikinima mai e fukau taki la lahi koina i Aseria Amerika kau FBI e nā o toko ni iho tau ki whonua. E ko mea iak mau kore atu e kakai. Ko e ngāwe kwhai he piso pē. Ko heina mo tī maka. Ko e mau ngāwe koe ni uksi whei ngā i koe ni. O mau kore aho mō loto. Ko fia ngāwe. E tau mai ak mo wilo. E ngāi lelei. Ko ngāi mea mau whanongo i e ngāi kakai ko nau. He tūtaki hifo ke tanga ki a e piso pēo. Koe ngāwe nau ofa ki a tau ki whonua. Ka kou tui piso pē pēa mō wena po te evita. Koe o lai e lotu. Ka kwhi e mawe lotu e ke toi lahi ani. E lawa ke tau hake koe lau. Pau nā koe hoko e pēa koe ni he kuonga o tu pōrua ki. Ka mōre mōre atu e lotu a tonga kotoa he agoni. Kai pia hata haia, e toi aiha mea noa ia. Ka kua māma, e tau tā noa ki e whare o e nea fio e pisope. Whasu mau peho tau lau maari e, kai ke pūri anau tōlu ia, e ngai mea o whoko. Ka kuna ukuma pe mu whakamau maku. Ngā koe, e nau ilo, e Onu ia e whonua e whate whito i a te knau tolu. Ako ia ko o mahu inga o pito e tau polo kalamani, e tau e whamanatu pe, malo pe, e tau kalakalanga pe, tau kei moua pe ke whare tu kou utonga. E mea mata mata li rei koe tau sio ngai fuka ato angani, e tau osi mei tonga. Osi atu e katonga i lotu, e tau sio e nau lau pisi, hou eiki, e nau teke langi e tamatu i pehe ke hono whare alo me a man man me li a ube ke mamonga kau fie fia e kau se atu he ngawe na nau whai kau tau whaam e tau teke kumi ke heibi lau maari e maa ni oni tau whai anga pe tau tole whai alo tupi sop kako e kua ngai ni lau maari e maa ni mau inga ke tau kumi ke heibi fuibi koe lau maari e Iwi e lau maari e maari o ni. E ngai mea nei, nei mawhai pia mamba, nei mawhia e tu pōu luaki e ngai mea la lahi. Ngai mai mō la lahi. Ko kā koe iwi e lau maari e maari o ni. Ta uo pe tato lo lotu. O kei hoko pe palo pare maai. E mahi noi koe iaha iwi e lau maari e lotu uwhai. Ko mahu inga tonga, koe tuo ngai de lau maari e maari o ni. Tau foki o toi whaloloto e tau lotu. Ako ia bishope ko foki atu ke whamaa po po mai. Ko inga koe whanongo e kakai. O uafi atu te vita.
1: Eo, whamaa atu e. Ka ma foki atu e weina mo bishope. Ke toi tau mini te fitu. Ki e ua malo.
2: Eo, a te whamaa lo lai. Te ia e tau whatongia, ko tau amai ke tau mui tau ngāwe, ko e whew i wha mui mui i pisopi te whoki atu, pea mo ke whama apo apo mai e tau whatongia o pongpongini, ko e hā, ai ngāwe oktoton ke tau whai, e kai ngā tonga, ko toa pē i otu tonga, mo i otu muri, mo ke tau tolu ko toa pē, ko e hā rewa hā o, pa ma popo mai aki e tau uraki. Honoua, konga honoua e tau programa popo ngi piso ka foke at malo.
3: Malo pito alon toni pe koe kau ena te hui maui ngā pito ke wha tokanga kei. Tau tolu e blokal mape ke nga tolu e si kainga whanong. Koe tala noa maria ku funai whae hosea oku au au kakai koe masiva poto. Koe mau inga au pito ia ku mai moa malanga ki pē e tupo uruaki e ku kei wanaiki mai pē a rea koe ia ki e tau tangatani e ku mau inga au pito ke tau tafo ki kakato liu e tau mui o tau hangata pēke o tuama tau tui me tau whangala e koe mau inga ke tau tokanga au pito pē koe ni konga e whimi o e koe whamui mui o e ngai pōhiwana pe he aki e anima himi na hao mo si su ai lotu le lei pe oku kauto tono ki oku lau mahae e asi koe kau ia i e pōpō aki mahuina au pito koe ne hanga to e whakafoki ki tau tolu ki ai E ka inga nengo e tau talanoa ke ngai neko ni hoko ka ku mau inga pito pe e tau e poki ange ange ko e mea nai moko i kia e tuna ngalo ke tau loke pe a koe lo tu koe talanoa to ka atiri ne wife e o tua he potko to ape to koe lu e hala koe whaka uri to koe i hei pe o se ni pe ko fe pe fe tu ke i ai ke i whale hanga to ke lue to fumara sino na lotu ma pe me tau simana tua ma pe a tataki o kufai e pare tu po pe mai aho ko ni o ku o ku lai a pito ko o mwa na he ngau e mai aho ko ni ka ku mau inga o pito pe ke tau unofo ki ai tau lotu pa tau simana tua ma pe a tamatu i ko e pani ma kehe e o tua ke ne tataki a tuanoa e koe sai pe ha taki o ku sai e ngai mea kotoa pe tau tau whawetai pe koe ia koe pane make e ku whae ki e ene a fio e pe ki ono whare e taki u whae ko tau whanua e ngai aho e kai o pe fiu e whae lotu e o e fiu pe whae nerei tau turi mau pe ke tau merino me kakai kotoa pe pe a mōni pe tā noe kosperi mo wako pe te au ku waka mai mai ku anga malu ko me e te lava an ko e fai nga o fata te mo e nga o fata ta no te sa me te to to lu va kai ko no le le mo fa of fata e kai ma se ko fa ko ma ha fu tau ma va ta e ko ma la to e ko foi tau e foi himi o ko o se tau ko no wa te nga o e ki to ga e se sta wa kai na te mo e se si se se to ga se tane mo tau ko e mate da ku ha e o fawe ka pito ke ke tau mate teu au pito ma pe e tai ni koto pe e ai e pa hele ta te apo e hele ta me to vua ke taria ke ngai fai ngata e ngai hanu ko te aha to e ta to e mea mau inga e ka aina ko tau koto ngai o ni fono masiva tau ilo koto pe ango ango pe ka kolofa e natula ka kia hangai te kia ka ko noi nga nai whamanatu i tau tolu, nai mo mui ki tau tolu. Pa nai tuku pā, pa nai, ko fui mai mo kovi nā ni te kuia, nai whain moi o tua. Te ku mahu inga au pito ia e ka inga, pa e tau nofu ai, pa tau foki ki ai, ko e lo tū, pe ko tau makai koloa. Kau, o whalanga tuka mo ngai po fona, ta tā ki mo tolu koto te, mo mea mai, porokala mai, ata mo rea mo yongo, e ku whamaro te vita, tia no patau kei mai tau polo kalama, pe pehe ki whakikau ane vela, whamaro lahi atu e ngahi tala noa mapi e whahe koni.
1: E pisope ko kore pe, e pisope ko hinga ke ki whakausi mai e vela pa matoku whoki atu ke whakausi mai malo. Koe ki mea kuto kangi ai.
0: Malo. Malo te vita pe a malo pisope. Pe pehe ke kau whanua o pisope. Koe makore. Koe makore. Whakataha pia moe. Moho masia si una fanongo ko toa mai. Tau whakakau kau iha tohi tangi ke tau o awe ke tu i. Pea tau alu katoa uki maa pulu tousa mo mea Amerika katoa kakai on tonga nofo muri o kumou whanongo mai. E kai ke whai e tonga iha tohi tangi. Tau o awe ke tu i. Ko tau sio ke ngai mea koni hoko i e whonua. Koe kore pia ku whahokat ke whetuna. Kau atu pe holo tu mo viso ne. Oia pe David.
1: Malo. Io forget bishop ta dai mi ho to to no wa malo.
2: Malo. Io bueno, kata mo to fa o sebe malo.
3: Malo bito ko ya ne ko fo tu ko ko ke fai ko ka malo ka fo tu ke fai. Ta lo tu ki ai me tai mi to to no po fe tu to to no po ka kai to to ke na fo ka ho ko ka wi a fatong ya le le. Ke whakahoko. Whamalo lai atu e tau o maumake tō mui e tau polokala maha e pongpongini. O whalahi atu ko pongai pofonga ka ta. Tako kerese tau eiki ko si sklaisi ko e ofai o tua ko ta mai. Lau maali e maano nia na fuia ki maa tolu ke ki naa tolu ke whanoi ata mo i lea mo i ope. Te vita lontoni te eke anuvela hakoate polokala maha e pongpongini. O na hiri kai whai e pia tā ngatā. E meni, wafi tamai mai alma lau mare manone. Amen.
1: Amen. E io ko whamalo atu, eh? Whamalo atu la valerei te whamanatu atu peka ki mautolu ki a piula a whaos malanga a e tau polka maha hafe tolu uhange ko te tau kamata akbe a e lupe whano i he a e polka maha koi o e hafe tolu kake whamalo atu pisope pape efo ki a uena eh? I he kauma ki tau pokaba i he pongpongini pia ki mua pia ki tau mawai kua te whamalo ka ki moutolu koe ni ki a Hoklan Gustaf sion ta avo se lui matai se fes pe eka lili moala saverio ni ka ere maka pe eka airini maa moala kumi se i kaloni mu ka tuf kapa pita hala lilo mu ka whanong reiti o mitaneitin lisea te funaki ti mote sin man mua fifita mai kolba pe eka lisea te funaki pensiman fifita pensioni fifita sika ngaluafe stale ki mafi te vita nai mose pe foka reilan via solomon ta palu manu kanseri pe peka sola uivi a mateni fare ais pulutousa fua pau a hausia samson tike paula tatafu fred pani saetayone pe ka steven moataane sione maunga ino ke vaka kiko fulmaono wate toltau amsaia topuluka paula reveni mo anapopua lokantani Siope matapuri mo ka polisi tutuku pe ka pulonga hei muri loka mla deko ditonga. Sione ka fusi finau se lupi vainikolo mele vuki paretua pa pe ka ka foika stake pe amo ana se ini mahe. Famana atu pe ta polka maa haftolu. Famalo atu pisope pa pe ka weina haftolu te tau alu ke ku pesi koia a aku. Ie pie maena tonga pe kuhiku lava e ta polka maa koni. Ie pongpongini. Malo au pito.
2: Malo.
1: Malo au pisope, io fa malo atu eina, malo au pito.
2: Okay.
1: Kai oat, tau mai fasi, peta to kio koat malo. Malo e rerei a te uroa. Koe ongongo rerei eni, ki he ta uko ia o kukamata e sili, ki he ngā kau, te halanga me a kai. Aia o kukamata me he ta unima walu, i kai koe ta uononoa. Ko ho oa upe e koia ki he ta unima walu, pe ni mahiwa, e oa tupe ho me a sili ta e totongi. Pe ai kai koe ia pe, te ke mau ta e totongi ia, whakata ua, ka oua, po ke ta ufitunima. Koe sili koe ia o ngā kau, pe halanga me a kai, o kumalawa ai ke mau wave a kansaa, ki hano faito o ku tae totongi pe au kuwawe mo fai ngofua hono ngawe aki ko sini ngā kau pe halanga me akai o kune whakahau fiai hamo ui ko ia ko ho o mau pe ho o naunau siri pe ake whakahoko rewa ha o siri malo

te tau lotu. Tō mās mās ka mau tamai sa hewane a Fiona. Ka koe a e tamai a mau ei kosisu kaisi. Ka tamai koe tu loa. Au tu horoaki. Te au tu umau. O lau lau tu tangata a Fiona. Ka koe a e mau tamai o whaa. Te au e tokai bānanga a e mau mea kotoa pehe. Au e fufoki mau tōru ya afini mau whaa. Tā ke tatala e hana ke mōi tā ngatā ke maulawe monuai. Tai mari anga e wha tangata. O whakatuha e mau mo ui ke tā o mai whānau ai a Fiona. Tā pua ki a lotu me tui ke a Fiona. Ko whakatu i ho bangatanga. Mā tō rengo kakai mau te fuai a te arohe honi. Mā unu mai pē ke lotu mo whatau forfora ki o a Fiona. E nero e mau tai maari e o ofa, pe mau mohu e tā puakio e mokui. Ka tau tu āwhanga katoa pe ia he ngau e te waro. Me hori a mau lato mō mau kakano. Pe puri e mea ki tonu ke mau whai. Ka e pongpongini mau hau katoa pe, ko e ngai ngesi pu maha ki mau tonu. Ke whakafonu me tā puta mohu, pe fonu ke kresa e a Fiona. Ma whastai o tua kei hu a noa peha o mēsī ke whamai morea ki mau tōru uri e uri an whao. Whamai morea ki mau tōru o tua he taim lahi. Ko mau ngāri mata mata lotu pē. Te whakaringa ne rei pē ngai mea lahi. Kai kai ke mau mōi aki. Ai whaino hino ko whai o whawhraga teki mau tōru. Whastai o kei tū ke whainga maari e. Ke teki mau tōru ke mau. Fai be mena ton be de ma fai. Fastai o fua ki ho kotoa ko mau moi hu. Fastai be lau maari e be. Ai tama o mau tukiri tama tupo o no pe mono fare. Kui nana spau tuk aho. Ta kui ni o feina tonga. Fastai be lere be ho eki mga tai fonua. Au takilotu. Tome tonga kotoa be u te fuai arte o lehoni. Honi. Tūke mau ke ngā whata, e tāra e pē lang lang e a Fiona, i mea kato pēt mau whai. Tum tum mai mau whase tai, ko hoko mai ke whakalahi, ka ko whalahi o te mau tōru whahinga e tangata. E kai te kalau e mau tōru nono, ka ke hoko mai pē ko mau moi hu. O ke whakaha i e funga korosi, e longa taha tui ke a Fiona, ke ne mau e mokui, te mau rehe o pito. E kerei, Tu ke tūlo ai pēha o whanga tiki mau tōru neonga mau o sia. Pa me mau mafa sia he takta whai pēha mau o tō. Pa me mau lai whakau kau tāng kei tonga pē tonga. I toka mai hoi fua hange ka rotu mau whai. I tā puak mai a ngāo e honi, kau ngāo e reti o. Pia mai na tonga he a honi. Ano kei ome whainga maari e ke mau tala noa i ho fulfula i e ea. Pē moe o pē. I e taim kotoa pē. Mau whakea te mau ngesu mo uin, ki ana hiki o whawhonga me te mau tonu. Hai mea ko mau rawa, tuke lang lang ia i huawha. Mau hu mo kore ngai mea ni huawhe a, taho aroko kais ko mau wha mo ui. Tak mo e a fio a tua tau rotono tonga. Tatap ki e tamatu i tupo ono. Kui nana spau tu waho. Ka te whoke ana whare. Tā pēdis klau ni, princesi o mai hou eike e whanua. Tā pke hata klot. Tā pwoki e whare wha taranga. Tā mai hou eike e hama tā pūre. Mwe te kai ngatua pēr whanua. O tau te fwoi a te rohe a honi. Kore pē ki whanga maari e nau nau koen ke u whakato pē. A tau pōpou ke pōmpongini. Me wholwhora to oia me Gospelers of Christ i kitoe mātiu ngō furu mātaha oi wahe to e tōu noa bere vēsi. Ai ak tēan whārea. He to ioke aku o moru pere kawenga a aku o maa. Kawenga o fuatu ke sko maunga ke sko hae pompongin o tēan whārea. Ai aku ioke pe ako ia tēan. Koe tāhe kawenga Gospelers of Christ Koe whakaurui mai e kakaisi.
ko uho mo mo oni a tanga o le rei te fatomara e tangata pe afe me ko vi ke mo ui me a pango hena e kai honga ke lau maari e mo mo ui a ngahi tuku i koro tangata kai o hane e ko kore sini e o pere saita me mo kapa ne ume na e kai puri e teki nau toru e nau nofoda nau mo ui ngahi mana pe mo ngahi malanga siso e ke ngā he tuku i koro takatakai koe ni i e tai kāre ri koki nau tōru na nau la venga mo nū pe mamata mo whanongo tonu he ngā he tala o mo ui. Koe pango e nai tau tu āwhanga pe e ofa fungani a tu ā. I hono whirei e he whiri e ngā he ngā whainga taa o i whanonga ngā. Tanganoa ke ngā he koro takatakai e kau whare si e tai e mwisai toni e mwisau tomba. E kei tua ki ngō fua ngē pēki nāu tōru. Kei kāta ki ngō fua ngē pēki nāu tōru. He nai mahino ho nāu tūwhaka ngā mwē tūku ngā u nāu iai. He ka pāu nā nāu tūwhanga he nai ngāwe mana e ki hangē koe ne tūwhanga ia kore sin o pere saita mō kāpane ume. Ne loa pē nāu whatamala whailerei. Pema mai anga e ki ke whaina taa ke tui e kakai. Ai kakai na e kai ke whanongo tala noa. Ka na lau ma mata tonu. Ke ngai ngāwe mana e ki. Kwa hako whaingo fua e ke tui e kakai te eki ma mata. Ka whaina taa ke tui e ke nau tonu. Kua ma mata e ngāwe mana si su. Lolo tonga e ngai whai aku tata kai. E ngai koro. Koe tuku i koro koe no nau tonu. Au maheno me waloke sisu, ai ma mahi ha nolo tō, pe ausia ne tumu, hei kai ha mei mei honga ia, he loto me lau maari e ngā tui koro tātra kai o kāleri. Ka te whakawhetai anga, o pongpongini ka inga. Nai kai tu unga ea situa e ki me ka inga koe ni. Tāna kei tuku mai pē, hona whainga maari. He ilonga tui me whakamooni, ko si supe, ko si supe e hala ke mori taigata. E tāpua ke ilo me tui ke eki, ko si su karai si ko ene omi nonga e me fie maari e. E ku ke ima huru hake ma o pe, a ene ofa ke whahi ngai tarata. E ka iyo ke aku moru pe ku kawenga aku ma ma. Ai e ku iyo ke, pe ako ya te aro. Ko i o ke ka kawe ngau hiri ki huma o i puru tō palau. Ai e kono whatongia, kono whakamolu, me whakamaa e kawe ngai puru tō palau. Ke tokoni ke waveane, te oa te reo sia he ngā ue mne whai. E tāi loa e honi, i re sō nā klau, na e afio e sisu. Ko e kakai tāi loa ki ai, ko e kakai mawhasia mō o sia. Ka koe whaloro mā kai na tonga e Aotearoa. Koe nā wawasia mo mawhasia koe ni. He ngāwe ai whiri pe mo te woro pe mo sētane. Kei ai peha mōi ko kaini kawe ai ai whiri mo sētane ko waihi e. Ko waihi e ha te tuamerie ke mōi ko ia. He tau mo pe sētane ke whaka auha mo tāmate i tau mahi mo ui. Nā tau ngā ngai ia. O e ongo mai a le o whalau maarie, e o, ko e le o whawhia maarie mo whanonga. He kai kai ha taimi, kai ai ha taimi ko haia mo ui i he uho honga e tere au mate. O kai ha toi unga anga. O kai ha toi amanat anga, kao si supe. Ha uke a te awa ki motoro ko tau peku whango sia mo mawhasia. E te whamaro roa ki motoro. Koe tala noia bumbuhini. O kamata ki pēr waloke sisu. I ene wakai ke tau mua marea e mokui. Neu ngoe nau mata mata lotu. Pe mwe nau whakangari ngari. Kana e afio e sisu. Kai ha mei mei whakatumala e taha e mokui. Nei tau tu a whanga pēr ofa fungani a otua. He nei matolu tu i ho nau oto. A ngai mea osi. Mo more e mokui ni. Nā mātua ki hā mahino me e nau mo ui, nei kai pēha mei mei whatomara. Me i whihtu u me kau pō uri e hara whanonga. O ki kai ha tā raa,
to fehu ia e mo sia be mo mafasia o mo ui o ta bala sia e fli mo faina ta ka ta to pe ia mo ui o fra o turi ke tava o mo ui be mafasia ko ro la pe ma o me i kai fra to mala ko he pe tu no ko mo ui ke tre a ma te ta na ta ka ko ta po aki o ke ia te tau tolu ai ki ko ele afio pele afio i ai tangi mo toe pele taria ofa mai ke fra maroro i ai tangata i ono afini ma ofa ko fora fora e pompongini ko fora fora e fuka amanaki he gure pehe mai io he ke io ke aku o moru e ke kavena aku ma ma e io ke atua o moru pe ko ele moru he ko sisu o kura ki whaaki mai ko tau ma, peto ki hiri mai ai o ke. O kutampotu ma o pea e o tua ke ngahi, mata tau o heri. O kune taki tau ne tuu ke matatari e tau o heri. Ke he pea ke mao he tangata, ai mo yo fie maarie, kai mahoru hake, ha mo ui, o kutai ngata. Ko kawenga ku ma he ana hono mama whaaga e tau tolu no mama. O ka tāpua ki e tui ki o tu ato e te ngoki. O ku moru pē e reki o kē. Tā ka te kawe ngā maa maa pē. Ko hono tala ko e te kaki e te ia. A e tau ngahi kawe ngā mama whasia ko toa pē. Te le kau mo ki tau tolu ke fua. E whaene no maari e re sa ne pompungini. O ku ne whamanat mai ai e ku i o kē pē ako i a te ao. E tala whatangia e i ki ke no katai o toki uhinga maari e ai ofa e o tua. I no kumuni pe mou yaki e ngahi tala e mou i ke furfora e o tua. O ki kai mahatua mea mahu inga ange ke sisu ka koe mou ya no katai. He nai tunga ne waloki he tala noa e honi koe tunu koe mou ya katai ke mate. Ka koe mate, koe mate tangata. Ko whaere no maria si su se no aki me whato mara. Pe ai e kuri o ke pe ako i te au. Ko no taria. Pe oua na momo i hiki me ngahi. Me ele ngahi tala. Ta mo ele ngahi whahino hino i tui tapu. Ma to ak mahoina ke ta whahino ino. Yo tau lo tau me lau maria. He ko e whaha anga o mo ui de si to. Me he mo ui motu a ka ka kapa atu. Ke lana ke tata ala i ko sisu kaisi. Kaina tonga. Ong mou mea mai e pongpongini. O ki tau tolu e forofora e pongpongini. O ki kai hatu e nonga. Tau kai hatu e fie maari anga. Ka koe mao pe e ko sisu kaisi. Ki loto ke mou ui. O ki kai mao he ahoni. Kai tuwaga pongpongi.